0: நியூசிலாந்து இந்து கோயில் சங்கம் வழங்கும் ஆலயம் நிகழ்ச்சியை ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை தோறும் காலை 8:30 முதல் 104.6 பிளானட் எஃப்எம் அலைவரிசையில் பக்தி பாடல்கள், கோயில் சங்க அறிவிப்புகள் மற்றும் தினசரி தியானம், இராமாயணம் போன்ற ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகளை கேட்க தவறாதீர்கள்.
1: I love Auckland. I love weather here.
2: I like the weather.
1: I like the weather over here. Not too much hot and not too much cold.
2: Summer time, it's not hot. And the winter time, it's not cold.
3: The weather and the people. Loving Auckland. Our diverse city. planetaudio.org.nz.
4: Hear the latest episodes of Malayalam FM anytime online at planetaudio.org.nz. And they'll be back on air tomorrow evening at 10 to 5 with a program dedicated to Malayali cinema. This is 104.6 Planet FM. If I can, it's an hour of radio by and for Romanian Aucklanders coming up with Romani Plaidedor on air at 8:30. Kei te whakarongo mai koe ki Planet FM, your community access radio station.
5: Got water where it shouldn't be? Better call Thomason's Waterproofing for reliable and expert workmanship. Their small whānau-owned business has the solutions for all your waterproofing needs. Call Simon on 021 261 0606 for a no-fuss quote. That's 021 261 0606.
4: Plus, they're a licensed building practitioner with PS3 sign-off authorisation.
6: Bună seara, Auckland! Bună seara, dragi prieteni!
7: Sunt Manuela.
8: Sunt Camelia Petruș.
9: Și eu sunt Pucu.
10: Eu sunt Bebe cel Mare.
11: Și mi-e dor de acasă.
12: O silabă se leagă de alta și împreună își dau bineții.
13: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută!
14: Și până o să mor, ascult România Fly de Dor.
15: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
16: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
17: Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
18: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
19: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6 FM.
20: Auckland începe inițiativa Zero Waste, risipă zero. Împreună putem atinge acest prag până în anul 2040. Sunt multe feluri prin care fiecare dintre noi putem reduce risipa și recicla. Ceea ce reciclăm trebuie să fie bine curățat și să nu aibă urme de mâncare. Pentru mai multe detalii, vizitați makethemostofwaste.co.nz. Împreună putem proteja mediul înconjurător și spune nu risipei.

baie de cultură românească în tabăra românească. Pentru informații și înscrieri, contactați Asociația Doina, mai sunt doar câteva locuri libere. Și dacă nu sunteți încă membrii Asociației Doina, vă puteți alătura comunității. Asociația Doina primește membrii de toate naționalitățile. Dacă doresc să înțeleagă mai mult cultura românească, cotizația anuală este de $20 pentru adulți și $10 pentru elevi, studenți și seniori. Și bineînțeles, mai multe informații despre toate aceste activități găsiți pe site-ul asociației la doina.co.nz. Și ziceam eu că o să vorbesc și despre multiculturalul Auckland. Sunt câteva evenimente care se întâmplă în Auckland în perioada asta care urmează și multe au tematici istoria, familia. Consultați website-ul, internetul, să zic, și vedeți ce evenimente sunt, poate găsiți ceva ce v-ar plăcea să, sau unde v-ar plăcea să participați. Și să înțelegeți ce înseamnă de fapt să fii român în Auckland. Cât de multă importanță are limba, tradițiile și legătura cu România. Și asta, din nou, putem să apreciem mai mult țara noastră și cultura noastră și tot ce înseamnă a fi român când trăim într-un loc în care sunt atât de multe culturi. Noi venim cu limba română, cu muzica noastră, cu sarmale și cozonac, cu poveștile părinților și a bunicilor noștri, cu felul nostru de a sărbători și de a fi împreună. Și iată că ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Am vorbit despre rădăcini, despre poveștile de familie, despre comunitatea românească. Poate că, trăind departe de România, înțelegem uneori mai clar ce avem să păstrăm. Limba, muzica, amintirile, legăturile dintre oameni. Îi mulțumesc, Călinei Tătaru, pentru că a fost alături de noi și vouă celor care ne-ați ascultat în această seară. Sunt Camelia Petruș și aceasta a fost Românie Play de Dor la Planet FM 104.6.

Doamne ajută, bună seara și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română, Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută!

0: WC-ul Credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim și în această emisiune despre timpul sfințit în viața bisericii, referindu-ne la acel timp petrecut altfel decât timpul cotidian și având pentru noi o însemnătate aparte prin calitatea lui. Sărbătoarea este un astfel de timp prin faptul că ne întâlnim cu Dumnezeu la biserică. Dar un timp sfințit trăim și în particular, în viața de zi cu zi, prin ceea ce facem acasă sau oriunde ne găsim. Și în particular ne întâlnim cu Dumnezeu în diferite forme. Despre acest subiect vorbim cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Părinte Arhimandrit Simeon, în particular, unele momente din viața noastră au o calitate diferită față de altele. Cum dăm calitate timpului nostru petrecut acasă sau, în particular, în general?
2: Sigur, viața noastră se scurge în timp și sunt momente mai importante și sunt momente obișnuite în viața noastră. Și simțim calitatea timpului în funcție de aceste momente. De exemplu, simțim că în anumite situații din viață timpul se scurge foarte încet. Altădată simțim că a trecut timpul ca o clipă. Și lucrul acesta nu pentru că timpul s-ar scurge mai repede sau mai încet, pentru că cursorul timpului e la fel. Însă percepția noastră asupra timpului este diferită în funcție de trăirile pe care le avem. Atunci când suntem într-o stare de încercare, într-o stare de boală, într-o stare de necaz, simțim că trece timpul mai greu. Atunci când ne bucurăm, simțim că timpul trece mai repede și parcă am dorit să oprim clipa. După aceea, sigur, sesizăm că în tinerețe timpul trece într-un fel, la maturitate timpul trece în alt fel, iar la bătrânețe timpul trece din nou alt fel. Atunci când omul îmbătrânește, și lucrul acesta l-am sesizat adeseori la bătrâni care nu mai aveau activitate, s-a împuținat activitatea, timpul se scurgea greu. Timpul se scurgea mai greu și adeseori apărea și plictisul în timp. Deci, cred că stările noastre, de fapt, dau și calitate timpului, stările pe care le avem. Și vedeți că într-o singură zi, nu? Percepția noastră asupra timpului se poate schimba de dimineața și până seara de mai multe ori. Deci depinde în ce stare sufletească se află omul.
1: Da, părinte, se poate întâmpla ca un anumit eveniment, o întâlnire cu cineva, o carte pe care am citit-o, o emisiune pe care am urmărit-o sau un răgaz undeva în parc, să fie ocazie pentru a ne întâlni cu ceva, cu cineva, aș zice eu, adică, iată, cu o realitate de dincolo de orizontul acestei lumi și să ne inducă o stare și să trăim un timp de o altă calitate decât timpul petrecut în mod obișnuit în trafic sau la magazin sau în alte împrejurări. Așadar, pot fi inserți în timpul nostru de peste zi care să aibă o altă calitate și realmente să schimbe într-un fel viața noastră.
2: Este adevărat. Oamenii simt această diferență de calitatea timpului și atunci când se bucură de lucrurile frumoase ale acestei lumi. Însă cel mai bine simți calitatea timpului sau percepi și trăiești calitatea timpului atunci când umpli de sens timpul prin întâlnirea ta cu Dumnezeu. Și lucrul acesta

0: poate să meargă până într-acolo încât tu să poți experimenta veșnicia în timp. Și asta înseamnă că, de fapt, în viața ta, în rugăciunea ta, în întâlnirea ta cu Dumnezeu, tu, fiind cel care ești în timp, deci fiind în timp, te întâlnești cu infinitul, cu veșnicia. Există multe exemple de genul acesta în viețile și în experiența sfinților. Îmi aduc acum aminte de experiența Sfântului Siluan Atonitul, care avea momente de acestea, de extaz, în care în timpul rugăciunii pur și simplu uita de sine, pentru că el ieșea din timpul acesta și trăia timpul veșniciei lui Dumnezeu. Când se întorcea din nou în timpul acesta, nu putea să explice cât timp a petrecut în eternitatea lui Dumnezeu. Dar oricum, percepția a fost că timpul acela avea altă calitate decât ceea ce în mod normal omul a trăit pe pământ. Deci asta este, cred că, experiența cea mai înaltă a omului, pe care în Duhul Sfânt cineva, un om creat, poate să o aibă pe fața pământului. Extazul mistic, dar când este vorba despre întâlnirea cu Dumnezeu cel infinit.
1: M-aș referi și la, să zicem, altfel de momente pe care le trăiește omul. Să spunem că citisem despre acest lucru. Unii oameni au intrat într-o biserică la un moment dat. Au trăit ceva acolo cu totul special sau au citit o carte cu un conținut pe care nu l-au mai găsit într-o altă carte sau, ce știu eu, s-a trezit în mintea lor un gând. Au trăit vreo suferință care a mișcat ceva în ei. În felul acesta se petrece un fel de transformare, un fel de maturizare în clipa aceea, ca o convertire, și acel timp are o calitate care diferă foarte mult de restul anilor pe care acei oameni i-au trăit.
0: Este adevărat și adeseori aceste experiențe pot să schimbe efectiv parcursul vieții unui om. Am citit de un autor care în copilărie, la vârsta de 9 ani, a auzit în ziua de Paști, citindu-se în casă, părinții erau credincioși și aveau Sfânta Scriptură și au citit în ziua de Paști în casă Sfânta Scriptură în auzul copiilor și cuvântul era: veți vedea cerurile deschizându-se și pe Îngerul lui Dumnezeu urcându-se și pogorându-se peste Fiul Omului. Și a fost foarte marcat de acest cuvânt și scria în articolul respectiv, de fapt era un interviu, zicea în interviul respectiv că a avut o înrăurire foarte mare, foarte puternică acest cuvânt asupra lui, încât realmente a simțit că cerurile se deschid și a simțit, parcă a simțit veșnicia lui Dumnezeu. Și l-a umplut de o bucurie imensă și cel puțin așa mărturisește autorul că această bucurie l-a călăuzit apoi toată viața, încât a devenit un mare căutător al rugăciunii, mare căutător al rugăciunii sihaste. Deci, asemenea momente care ne marchează, într-adevăr, ne ajută ca să valorificăm și altfel timpul vieții noastre, ne marchează timpul acela sau momentul acela în care, sigur, ne întâlnim cu realitatea metafizică sau cu harul lui Dumnezeu, în fine, dar ne poate marca și tot parcursul timpului existenței noastre. La fel s-a întâmplat, de exemplu, cu Antonie de Suroj. Antonie de Suroj, noi îl știm, venerabil episcop, și are cărți duhovnicești de foarte bună calitate, un trăitor autentic duhovnicesc și un om normal în același timp. Într-una din cărțile sale, în Școala Rugăciunii, relatează experiența convertirii sale. În tinerețe spune că a fost un om care era departe de Hristos, departe de biserică, și mama lui s-a rugat foarte mult

0: ca să-L cunoască pe Hristos. Și la un moment dat, pur și simplu, la insistențe, a luat Evanghelia și mărturisește în cartea respectivă că zice, am căutat cea mai scurtă dintre Evanghelia, am văzut că cea lui Marcu este mai scurtă, are numai 16 capitole și zice, m-am așezat la masă și am început să citesc. Și când am citit câteva capitole, am simțit că în partea cealaltă mesei stă cineva. Deci n-am văzut pe nimeni, dar i-am simțit prezența. Și această prezență a fost atât de puternică, a avut o înrăurire atât de puternică, încât din clipa respectivă s-a schimbat toată traiectoria vieții, încât, în sigur, Antonie de Suroj a ajuns un mare ierarh al bisericii și un om cu viață sfântă. Deci, iată, aceste momente din viața noastră sunt decisive. Fiecare dintre noi poate să aibă un astfel de moment. Nu întotdeauna însă realizăm, aici este marea problemă, nu întotdeauna însă realizăm importanța momentului în viața noastră și câteodată lăsăm ca aceste momente să moară. Și atunci, sigur, lucrurile nu se vor schimba în viața noastră, dar Dumnezeu îngăduie și trimite astfel de semne, astfel de momente în timpul vieții noastre, tocmai ca să ne întoarcem către El, pentru că omul pentru asta a fost creat, ca să împlinească în comuniune cu Dumnezeu. Deci, e foarte important când sesizăm astfel de momente din viața noastră care ne marchează printr-un cuvânt, printr-o persoană, printr-o carte, printr-un tablou, prin lumina lui Dumnezeu, să ne folosim la maxim de aceste momente, să nu lăsăm să treacă aceste momente fără să ne marcheze, ci să ne folosim de ele și sigur să urmăm direcția pe care aceste momente ni le indică în viața.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, vă pun în față și, să zicem, o altă perspectivă. Se poate întâmpla ca omul să se găsească în suferință, să fie internat pentru un timp la spital sau să aștepte pe culoarele unui spital, ce știu, ore întregi până intră la cabinet. Este acest timp un timp pierdut? Are vreun beneficiu asupra noastră? Oamenii n-ar dori să se gândească la asemenea momente.
0: Niciun timp nu este pierdut dacă este umplut cu sens, dacă este valorificat. Sigur că în viața noastră există momente fericite și există și momente de tristețe. Bolile le îngăduie Dumnezeu cât suntem în această existență. Eu am mai spus și de altă dată, paradoxal, sfinții cei mari erau și oameni care au purtat adeseori cele mai cumplite, cele mai grele boli, pentru că Dumnezeu îngăduie crucea. Nu există sfințenie fără asumarea crucii și, într-un fel sau în alt fel, pe pământ, cât suntem în condiția aceasta pământească, noi trebuie să ne asumăm crucea. Nu există mântuire fără cruce. Însă, atunci când suntem încercați de boală, de suferință, de necaz, de întristare, de moarte, sigur, în timpul acela în care noi suntem, de fapt, într-o stare de așteptare, pentru că starea aceasta de așteptare se naște din necunoscut. Din necunoscutul care se naște tot din aceste încercări, nu? Deci, această stare de așteptare poate să devină și trebuie să devină un timp prielnic al întâlnirii cu Dumnezeu. De multe ori, nici măcar nu trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne scape de boală, ci rugăciunea să fie invocarea milei lui Dumnezeu, pentru că în mila lui Dumnezeu El va ști să ne scape de boală sau să ne dea puterea de a o purta. Poate e greu cuvântul pe care îl spun, dar s-ar putea de multe ori, și m-am gândit la această problemă. M-am gândit și m-am spăimântat răspunsul pe care l-am primit din cărți sau de la alți părinți sau insuflat de la Dumnezeu. M-am spăimântat perspectiva că unele boli trebuie să le ducem și cu ele trebuie să ne ducem din această lume, adică nu se vor vindeca niciodată.

0: Însă asta nu înseamnă că timpul petrecut în boala respectivă trebuie irosit. Boala respectivă sau încercarea respectivă poate să ne ducă la sfințenie dacă știm cum să răscumpărăm vremea, cum să umplem vremea de sens. Și am întâlnit cazuri, am întâlnit persoane care, sigur, în boli grele, în încercări grele și mai ales în boala fiacului nostru, boala cancerului, care e una dintre cele mai cumplite boli și adeseori morți foarte cumplite, în suferințele acestea și-au schimbat realmente viața și atunci când au fost să plece din această existență, au plecat bucurându-se că se întâlnesc cu Creatorul. Deci au plecat pregătiți. Și cred că așa ar trebui să plece fiecare om până la urmă din existența aceasta pământească.
1: Pentru un om neliniștit însă, uneori timpul poate fi simțit ca o povară. Foarte mulți tineri, de pildă, se plictisesc ușor. Foarte mulți tineri petrec timpul lor pe device-uri, pe telefon sau, în sfârșit, în fel și chip, ca în felul acesta să treacă mai ușor sau să-l umple cum crede de cuvință. Firește, tehnologia avansa foarte mult astăzi. Prin urmare, prin tehnologie, poți avea acces și la lucruri utile. Pe internet se găsesc astăzi și lucruri utile care chipurile să te îmbogățească, dar mare parte din timp petrecut pe telefon, omul îl risipește. Un timp fără valoare pentru zidirea lui spirituală, să spun așa. Dar în orice caz există această percepție a timpului legată de plictiseală, pe de o parte. Și pe de altă parte, faptul că în situațiile evocate anterior, oamenii nu au răbdare. Răbdare este iarăși ceva ce dă conținut timpului nostru. Noi suntem astăzi construiți pe grabă. Graba este, să zicem, termenul cheie al felului cum experimentăm noi timpul. Prin urmare, răbdarea este un concept opus, iar tinerii, oamenii, au puțină disponibilitate pentru răbdare.
0: Este adevărat și societatea este astăzi modelată după aceste ritmuri pe care le dă tehnologia și asta face ca totul să fie grăbit și noi trăim într-un ritm grăbit existența noastră. Deci tehnicile de astăzi și în sfârșit toate aceste mijloace de care de fapt noi ne folosim grăbesc foarte mult timpul nostru, dar omul nu are capacitatea ca să trăiască în ritmurile acestea și de aceea de fapt noi suntem mereu în starea aceasta de grabă, suntem grăbiți, suntem nerăbdători și mereu să ne simțim cu tema nefăcută și asta creează și un stres foarte mare, nu? Pentru că avem senzația că nu avem timp. Pe de altă parte, sigur, este și lucrul acesta în încercări, în necazuri, în boli, în suferințe, nerăbdarea. Nerăbdarea pentru că nu avem niciodată cunoștința finalității. Și, sigur, noi avem niște dorințe, am dorit ca să ne vindecăm, am dorit să treacă greul, am dorit să treacă urăciunea, războiul și așa mai departe. Însă nu avem o percepție reală asupra finalității, asupra ceea ce va fi și atunci asta creează o stare de nerăbdare. Sau, sigur, în cazul tinerilor, aici e plictisul și plictisul pentru că am devenit oameni leneși. Foarte interesant, societatea de astăzi, lumea de astăzi ne oferă foarte multe facilități, dar în același timp ne face și molatici. Suntem mult mai slăbănogi decât au fost părinții noștri sau bunicii noștri care au trăit în condiții de viață mult mai grele decât trăim noi astăzi. Și asta ne face să devenim și mai molatici. Și sigur, una dintre problemele mari ale tineretului de astăzi este aceasta. Și plictisul care intervine și plictisul de cele duhovnicești, pentru că asta naște și achidia. Deci plictisul naște un

0: o altă patimă care este plictisul de viață duhovnicească. Adică nu mai găsim rostul de a ne întâlni cu Dumnezeu, de a ne ruga, nu mai găsim sensul. Pentru că dacă am învățat rugăciunea și dacă am învățat să umplem timpul de comunicare cu Dumnezeu, de comuniune cu Dumnezeu, atunci s-ar diminua și starea aceasta de plictis din viața noastră. Cu cât suntem mai departe de Domnul, cu atât viața noastră este mai goală. Și încercăm să umplem timpul cu tot felul de nimicuri, inclusiv cu cele pe care le găsim pe tehnicile acestea ale internetului, în fine, dar ele nu satisfac sufletul, pentru că omul nu a fost creat după chipul internetului, ci a fost creat după chipul lui Dumnezeu.
1: Spuneam, părinte, că foarte mulți oameni nu au răbdare, mulți tineri, mă refeream la ei, nu au răbdare. Poate că mulți ar putea fi animați de un ideal înalt, să spunem așa. Văd un model, un om excepțional pe care vor să-l urmeze, chiar un părinte duhovnicesc, sau un model din lumea artei, a muzicii, a sportului, și-ar dori să ajungă la performanțele aceluia repede. Dar pentru a zidi ceva temeinic în tine, ori în sfera profesională, ori mai ales în viața duhovnicească, acel lucru are nevoie de o gestație lentă, în timp. Nu poți face acest lucru peste noapte, repede, sărind, arzând niște etape. Pentru lucrurile serioase în viață e nevoie de timp, iar la acest capitol suntem foarte mulți deficitari.
0: Într-adevăr, lucrurile serioase trebuie făcute cu asceză. Deci ca să construiești lucruri serioase este nevoie de răbdare, este nevoie de muncă și sigur asta cere și un efort. Însă, cum am spus, dacă noi, deci lumea în care trăim, lumea ne face să fim molatici din start, noi nu mai avem dorința de a depune efort. Și lucrul acesta îl sesizăm deja din vârsta fragedă, îl sesizăm deja la copii care nu mai doresc să depună efort ca să învețe, tot așa la tineri, la adolescenți, dar putem să-l sesizăm și la noi, la oamenii adulți. De multe ori tragem de noi ca să ne facem ascultările, serviciu. Nu facem însă totdeauna cu bucurie, pentru că tot ceea ce facem, de fapt, în viața aceasta cere efort. Sigur că aici, ca să putem depăși starea aceasta, ar trebui să există o motivație, să găsim motivații. Motivații pentru copii, motivații pentru tineri, motivații serioase. Din păcate, din nefericire, și dacă ne referim acum la tinerii noștri, la români, la țara noastră, motivațiile lipsesc sau sunt prea puține, nu? Adică, și asta mi se plâng ca deseori și studenții, termini o școală, dar nu ai siguranța că după ce ai terminat o facultate vei avea unde să lucrezi. După aceea, nu, adeseori noi cerem profesionalism, dar ei zic așa, pentru ce, dacă nu suntem plătiți, dacă nu suntem apreciați? Și atunci ce sesizăm? Că e un cerc vicios. Nu există motivație, din pricina aceasta există o stare de nepăsare la toate nivelurile adeseori și atunci lucrurile se perpetuează așa, de la sine. Și sigur, atunci trăim în starea aceasta de și de neîmplinire și de pur și simplu de nepăsare. Însă, pentru a face lucruri importante în viață și pentru a realiza în viață ceva, este încă o dată nevoie de efort. Nu poți face fără efort nimic. Și, de fapt, cred că asta înseamnă, sau și asta înseamnă ceea ce zice Sfântul Apostol Pavel, răscumpărați vremea. Adică da sens vremii vieții voastre.

0: un sens real. De aceea tinerilor trebuie să le insuflăm idealuri, nu? Părinți, învățători, educatori, societatea. De aceea trebuie să găsim motivații pentru omul de astăzi. Și sigur, în primul rând, motivații duhovnicești, adică să nu fie exclus Dumnezeu din devenirea omului de astăzi.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, creșterea duhovnicească, spuneam că are nevoie de un ritm, are nevoie de un parcurs lent, nu se întâmplă peste noapte. Căderea omului se întâmplă repede, dar ridicarea lui din păcat, reîntoarcerea la Dumnezeu, se petrece în timp. De aceea, probabil, vedeți, canoanele vechi rânduiau penitență pentru cei care cădeau în păcate, poate ani de zile. Există și în pateric, însă, interesant, o apoftegnă în care cineva îl întreabă pe un părinte cât e nevoie pentru pocăința fratului ca el să fie primit de Dumnezeu. Și spune diverse perioade de timp, până când părintele spune că, la final, dacă omul are o pocăință sinceră, poate fi primit de Dumnezeu chiar și în 3 zile. Așadar, de cine depinde, sau de ce depinde, să zicem, acest interval de timp al întoarcerii din starea în care te-ai găsit?
0: De voința noastră, în primul rând, de voința noastră și, în același timp, și de harul lui Dumnezeu, pentru că fiecare om, în primul rând, este o entitate. Nu există o rețetă pentru toți oamenii. Și pentru unii, calea este mai anevoioasă, mai de lungă durată. De fapt, asta e pentru majoritatea. Puțini sunt cei care ajung la țintă foarte repede. Însă, și cei care ajung la țintă foarte repede, există totuși o luptă și o încercare după ce au ajuns acolo sus. Însă, pentru marea majoritate a oamenilor, calea este lentă. Și, practic, calea aceasta e de toată viața. Într-adevăr, te poți pocăi de un păcat în 3 zile dacă faci pocăință adevărată și reală. Dar asta nu înseamnă că după 3 zile te întorci din nou la păcatul tău, ci după 3 zile trebuie să menții starea de pocăință, nu? Pe care ai dobândit-o și prin care Dumnezeu ți-a dăruit iertarea. Și această menținere a stării de pocăință este de toată viața. Părintele Rafael Noica spunea că pocăința este dinamica vieții duhovnicești, adică nu trebuie să se oprească niciodată. Și lucrul acesta îl sesizăm inclusiv în rugăciunile de după Sfânta Împărtășanie. Nu, toate rugăciunile de dinainte de împărtășanie sunt rugăciuni de pocăință. Și este normal, pentru că atunci când îl primim pe Domnul Hristos în Sfânta Euharistie, noi trebuie să fim într-o stare de pocăință, de umilință, de dăruire, de jertfă. Însă pocăința nu se termină după ce ne-am împărtășit. Dacă citim cu atenție rugăciunea 5-a adresată Maicii Domnului, rugăciune de mulțumire de după Sfânta Împărtășanie, acolo, la un moment dat, mai spre sfârșitul rugăciunii, există această cerere: dăm lacrimi de pocăință și de mărturisire. Adică, cu toate că omul a ajuns, nu, la o stare de îndumnezeire prin primirea Euharistiei, totuși starea de pocăință și de umilință și de mărturisire trebuie să persiste în viața lui, pentru că altfel starea pe care a dobândit-o, darul pe care l-a dobândit prin Sfânta Euharistie, nu devine, de fapt, lucrător în viața sa. Deci, darul Euharistiei devine lucrător doar în starea de pocăință. De aceea, toată viața omului trebuie să fie, de fapt, o viață de atenție, o viață de încordare duhovnicească, o viață de asceză. De exemplu, un sfânt care a ajuns la iluminare și la desăvârșire, la vederea luminii dumnezești, nu înseamnă că el deja renunță la asceză și nu mai ține posturile și rânduielile bisericii. Deci noi trecem de la o etapă la alta vieții duhovnicești, fără să părăsim

0: etapele anterioare. Viața ascetică rămâne toată viața dimpotrivă un sfânt care a ajuns la mari performanțe duhovnicești, la vederea luminii dumnezești. El va fi și mai ascet, și mai postitor, va trăi și mai mari nevoințe decât la începutul căii duhovnicești. Deci cred că așa trebuie înțeleasă această problematică a timpului pocăinței, a timpului pe care Dumnezeu ni l-a hărăzit pentru sfințirea noastră, pentru întoarcerea noastră din robia păcatului.
1: Părintele Mandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni, câteva probleme care izvorăsc din nevoile duhovnicești, din viața practică a creștinilor noștri. Prima problemă este legată de spovedanie și de modalitatea săvârșirii ei. O problemă pe care se pare că și sinodul o are în vedere ca temă de reflexie. Cum ar fi rânduiala, să spunem așa, săvârșirii practice a tainei spovedaniei în tradiția bisericii noastre? A fost în sensul acesta vreo reglementare? Există o libertate în sensul acesta? Întrebări de pildă, se face în anumite biserici într-un birou sau într-o cămăruță sau se face în văzul tuturor sau cum se face efectiv, practic, această slujbă?
1: Cum, sigur, există rânduiala liturgică a spovedaniei cuprinsă în molit felnic, adică în cartea de slujbă, din care celebrează preotul și cantorii, nu, slujbele pe care noi le numim sfinte taine și ierurgii, adică lucrări sfinte. Molitfelnicul cuprinde o rânduială pentru săvârșirea tainei spovedanii și acolo este foarte clar expusă această rânduială, inclusiv cum ar trebui să fie înveșmântat preotul în timpul în care săvârșește taina spovedanii. După aceea, locul unde se săvârșește această sfântă taină este reglementat faptul că ar trebui să se săvârșească în fața unei icoane a Domnului Hristos, ca să aibă conștiință cel care se spovedește, că de fapt nu îi se spovedește preotului, ci îi se spovedește Domnului Hristos, iar preotul este nu instrumentul lui. De aceea, de exemplu, spovedania nu se poate săvârși fără veșminte. Adică veșmintele nu sunt pur și simplu luate de preot ca să, în fine, pentru a juca teatru, să zicem. Nu, n-am zis bine. Nu veșmintele fac preoția. Nu veșmintele dau puterea de a ierta, însă veșmintele îl fac pe preot ca să devină o icoană a lui Hristos în spovedanie, așa cum devine el icoana lui Hristos sau un semn al prezenței sale și în alte taine. Și de aceea el trebuie să fie înveșmântat, nu poate săvârși sfânta taina spovedanii fără veșminte. Am zis, în fața unei icoane, icoane a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de ce? Că el este dreptul judecător. El este cel care la finalul

0: Curilor va săvârși judecata de apoi și, așa cum citim în Cartea Apocalipsei, va deschide cărțile, aceste cărți ale conștiinței, nu? Ale conștiinței lumii sunt memoria, memoria lumii întregi care se va deschide atunci. Această carte, în mod simbolic, este zugrăvită de obicei în mâna Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o carte deschisă. O carte deschisă sau alteori o carte închisă care urmează să fie deschisă la sfârșitul lumii. E vorba despre cartea conștiinței fiecăruia, unde mărturisirea noastră și păcatele noastre și întreaga existență a lumii este înscrisă. În fine, după aceea, sigur, sunt reglementări pentru creștini, cum trebuie să stea, să îngenuncheze, cum să-și mărturisească păcatele la rând, frumos, nu se intră în amănunte, în discuții, ci își zice pur și simplu și enumeră păcatele, așa scrie în carte cel puțin, iar la sfârșit, dacă preotul constată că sunt păcate mari care necesită o penitență, atunci îi dă sfaturile necesare, îi spune canonul și, potrivit cărții de slujbă, zice o formulă. Părinții noștri într-o credință sau sfinții părinți, bazându-se pe învățătura canonică a bisericii, îți poruncesc ca atâta timp să faci canon și să nu te împărtășești. Iar dacă nu sunt păcate care sunt peste măsură de grave și omul sigur face penitență și părere de rău și are acces la Sfânta Împărtășanie, atunci preotul va zice altă formulă, formula de rugăciune, de fapt, prima dată rugăciunea de iertare a păcatelor și formula de dezlegare de la sfârșitul Sfintei Spovedanii. Deci, practic, Spovedania are următoarele părți, mai întâi de toate rugăciunile de început, nu, care cuprind binecuvântare mică, rugăciunile de început, nu, Împărate Ceresc, Sfinte Dumnezeule, Tatăl nostru, troparele de umilință, Psalmul 50, două rugăciuni de dezlegare, după aceea spovedania propriu-zisă, mărturisirea păcatelor și, sigur, la nevoie, sfătuirea și canonisirea penitentului, și în a treia parte e vorba despre rugăciunea de iertare și dezlegarea pe care preotul o face și, în fine, în unele cazuri se cere și rugăciunea cuvinese cu adevărat și eliberarea penitentului. Acum, locul unde se face, într-adevăr, în biserică, Sfânta Spovedanie, diferă de la o tradiție liturgică la alta. De exemplu, în tradiția Bisericii Ruse am văzut lucrul acesta, se face în fața iconostasului. Penitentul nici nu este așezat, stă în picioare în fața Domnului Hristos, deci nu stă în genunchi ca și la noi, stă în fața și preotul stă în picioare și numai la sfârșit îngenunchează penitentul după ce și-a mărturisit păcatele. La noi, în tradiția liturgică românească, nu știu cum e la greci, dar la noi așa este, penitentul stă în fața preotului în genunchi. Este de preferat totuși să fie în fața unei icoane. În carte mai scrie că în spatele bisericii, acolo unde stăteau în vechime penitenții, adică în partea de la ieșirea bisericii. Mai nou, cel puțin în bisericile mai noi, care au fost construite și sunt mai generoase ca și spațiu, s-au amenajat, într-adevăr, cămăruțe de spovedit. În sensul ca să nu fie în văzul tuturor, să nu se audă, că și aici e o problemă, nu? Că biserica, dacă e mai mică, preotul spovedește, penitentul își zice păcatele și aude jumătatea biserică ce se spune acolo. Sau, de multe ori se întâmplă că merge slujba și preotul spovedește și nu aude ce zice penitentul. Deci, sigur, sunt binevenite și aceste încăperi pentru așa ceva, dar nu se face în birou parohial, se face tot în biserică. Dacă nu vom avea astfel de încăperi, atunci vom găsi în biserică o firidă sau vom găsi în biserică un spațiu mai retras unde putem să săvârșim taina Sfintei Spovedanii, în așa fel încât nici penitentul să nu se stingherească, nu, să nu fie stingher, să nu se simtă jenat, și preotul să audă și să poată comunica cu cel care se spovedește la el.
1: Au fost și situații în care, de pildă, preotul dă o binecuvântare pentru a începe spovedania, după care el se așează pe un scaun, poate credinciosul în fața lui pe un alt scaun sau în genunchi, se păstrează o distanță între ei, fizic, să spunem așa, și pot comunica, se văd în ochi, se pot

0: sfătui, se pot comunica și aceste modalități, iată, sunt luate în vedere de unii observatori, să spunem, ai vieții bisericești, așa fel încât acest lucru să fie și într-un fel, nu știu cum să spun eu, transparent în văzul lumii, într-o lume în care așa de mult suspiciune ar exista în legătură cu practica spovedaniei. Ce părere aveți însă despre confesoarele din tradiția catolică?
1: Într-adevăr, în tradiția catolică s-au dezvoltat aceste confesoare, adică sunt spații amenajate, sunt un fel de dulapuri, de fapt. Preotul intră în cămăruța sa și este despărțit de un perete cu gratii. Deci nu-l vede pe penitent în momentul în care îl spovedește. Sigur, potrivit explicațiilor liturgiștilor și teologilor, lucrul acesta face ca să existe o barieră între cel care se spovedește și cel care spovedește, și se pare că în tradiția romano-catolică această barieră vine și din, cum să spun eu, din modul lor legalist de a gândi spovedania, confesiunea, în fine, însă și un pic impersonal. Adică preotul spoveditor nu trebuie să-l vadă, nu trebuie să-l cunoască pe cel care se spovedește, și iarăși se pune foarte, foarte mult accent în tradiția catolică pe secretul spovedaniei. Ceea ce la noi nu există în ortodoxie. Sigur, există secretul spovedanei, taina în sine, că preotul nu divulgă, nu merge să spună despre păcatele omului care s-a spovedit, e clar. Dar în ortodoxie, taina este văzută mult mai personal, ca o comunicare între preot și penitent, pentru că penitentul este fiul duhovnicesc. Deci există și o instituție a duhovniciei, dincolo de spovedania în sine, dincolo de actul sacramental al spovedaniei. Spovedania intră și într-o instituție duhovnicească a îndrumătorului duhovnicesc. Și sigur că lucrul acesta s-a dezvoltat în Orient, unii zic și datorită monahismului. Monahismul oriental, monahismul răsăritean ortodox, a dezvoltat această paternitate duhovnicească, și există studii serioase pe tema aceasta, inclusiv în Occident există studii despre paternitatea duhovnicească, mai ales care s-a dezvoltat în răsăritul creștin, importanța paternității duhovnicești, nu? În formarea, în devenirea, în împlinirea vocației creștine a fiului duhovnicesc. E vorba despre acea ucenicie. Sigur, în primul rând, această ucenicie se poate realiza în mănăstire, și acolo este nevoie de acest tip de raportare, pentru că în mănăstire mergem ca într-o școală a sfințeniei. Noi dorim să devenim sfinți și acolo sunt rânduiți monahii cei mai îmbunătățiți ca să sfătuiască și să îi formeze pe novici, pe noi intrați în mănăstire, și să-i pună pe cale și să îi supravegheze pentru a crește în sfințenie. E tipul acesta de raportare a intrat, să zicem, și în zona noastră, în spovedania laicilor sau creștinilor din lume. Nu e rău lucrul acesta până la un punct. Nu trebuie nici exagerat, adică un creștin din lume nu trebuie să ajungă ca să ceară binecuvântare de la duhovnicul său pentru orice fleacuri, nu? Că vrea să cumpere mașină și ce culoare să aibă mașina, de exemplu, că e exagerat, nu? Adică formarea duhovnicească și îndrumarea duhovnicească, într-adevăr, trebuie să fie personală, și legătura aceasta personală trebuie promovat, adică cel care se spovedește trebuie să îl simtă pe preotul la care se spovedește ca un părinte iubitor și care îl povățuiește, care îl îndrumă. Însă preotul trebuie să aibă foarte mare atenție să-l îndrume spre Hristos. Aici e problema, nu spre sine, să-l îndrume spre Hristos în primul rând, și să facă în așa fel, sigur, spovedania și sfătuirea duhovnicească, încât relația cu persoana pe care o spovedești, cu fiul duhovnicesc, să fie o relație care îl orientează spre el, spre împlinirea vocației sale creștine. Și atunci înțelegem diferența. Dincolo este adică la catolici, la spovedania aceasta în

0: în, zicem noi, auricular, adică în confesor. Este vorba despre o mărturisire impersonală. Spui cuiva, știi că e acolo, preotul, dar nu ți-e și duhovnic, nu ți-e și povățuitor. În ortodoxie, însă, preotul este și povățuitor. Dar, încă o dată, pe plan duhovnicesc, pe plan spiritual, și este bine să fie așa. Și mai ales în lumea noastră, de ce zic că e bine? Pentru că am această experiență de la spovedanie. Majoritatea credincioșilor, din păcate, care alcătuiesc trupul mistic al lui Hristos, nu majoritatea, marea majoritate, trăiesc tainele credinței într-un mod foarte primitiv. Atenție ce spun, și lucrul acesta este dureros, adică știm să facem semnul crucii și știm că trebuie să mergem duminică la biserică, însă tainele credinței, în profunzimea lor, nimeni nu le mai spune, nimeni nu le știe. De ce? Păi, pentru că nu mai citim, pentru că nu mai e cateheza, pentru că... Și atunci multe carențe de genul acesta se pot rezolva inclusiv în aceste întâlniri la spovedanie. De multe ori s-a întâmplat când creștinii de-ai noștri care veneau la spovedit și ziceau anumite lucruri, am sesizat cam la ce nivel al cunoașterii tainelor credinței sunt și am zis câteva lucruri, învățături. Câteva. Data viitoare deja altfel s-a raportat și la spovedanie și la Sfânta Împărtășanie și așa mai departe. Am deschis apetitul, omul a citit. Deci, iată, e importantă și abordarea aceasta spovedanei, nu numai cea impersonală, că vezi, Doamne, acum, sigur, accidente și lucruri urâte se pot întâmpla, Doamne ferește, pe toată lumea, așa cum s-a întâmplat și în perioada în care suntem și toată tevatura care s-a făcut cu în fine.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, așadar, în actul săvârșirii spovedaniei la noi, Biserica Ortodoxă, există mult mai multă căldură, relația este mai personală, nu așa impersonală ca în tradiția catolică, preotul se vede cu credinciosul, îi dă un sfat, empatizează cu el în suferința lui, încearcă să-l ajute, îl povățuiește, îl învață din tainele credinței, îl mângâie sufletește. În situația respectivă însă este implicată în mod evident și afectivitatea, emotivitatea omului, iar granița aceasta dintre relația duhovnicească și cea poate afectivă, uneori poate fi subțire în anumite situații.
0: Într-adevăr, există acest risc și atunci, sigur, în primul rând, duhovnicii, preoții care au această chemare, această slujire a duhovniciei, ei trebuie să se raporteze la actul spovedaniei și la actul povățuirii duhovnicești ca la un act sacramentar foarte, foarte înalt și întotdeauna când mergem la spovedanie și la povățuire duhovnicească să ne rugăm înainte. Există rugăciunea preotului care urmează să spovedească, există rugăciuni în sensul acesta, să cerem ajutorul, harul Duhului Sfânt, să nu deviem. Și sigur că acum asta ține de maturitatea noastră duhovnicească, cum gestionăm asemenea situații, pentru că, am zis, se poate ajunge și la devieri grave. Dar cred că preotul, dacă este onest cu slujirea sa și dacă și el se luptă cu patimile sale, cu păcatele sale, cu pornirile sale, atunci și dacă este onest încă o dată cu slujirea sa sacramentală, dacă știe ce rol și în ce har l-a așezat Dumnezeu prin faptul că el este acolo în scaunul mărturisirii și este icoană, îl reprezintă pe Hristos, îl face prezent pe Hristos în momentul respectiv, atunci în asemenea situații, pentru că este ușor să-ți dai seama când cineva se apropie afectiv de tine, în asemenea situații să pună el barieră, să știe să pună o barieră, să se oprească în fine și să gestioneze situația în așa fel. Sigur că atunci trebuie să ai o atitudine mai rece, mai respingătoare, niciodată nu jignitoare, Doamne ferește, dar să existe o barieră. De aceea, de exemplu, și lucrul acesta vreau să-l cred, părinții noștri într-o credință, când au făcut rânduiala spovedanie, au zis așa, când preotul face dezlegarea penitentului, el se așează în genunchi, îi zice preotul, apleacă-ți capul, și preotul nu așează

mâna pe capul penitentului, ci așează epitrahilul pe mâna penitentului, tocmai ca să nu-l atingă pe penitent. Adică între mâna preotului și capul celui care se spovedește, nu există veșmântul sfânt care

0: Bună seara, Auckland! Bună seara, dragi prieteni!
1: Sunt Manuela.
2: Sunt Camelia Petruș.
3: Și eu sunt Pucu.
4: Eu sunt Bebe cel Mare.
0: Și mi-e dor de acasă. O silabă se leagă de alta și împreună își dau vinețe.
4: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută!
3: Și până o să mor, ascult România Fly de Dor.
4: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
2: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
5: Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
0: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăni, limba primului cuvânt.
2: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6 FM.
6: Connecting to local and global Niue communities. Matutakianga ke tau tangata Niue Osi.
7: Hau tau kapisinga, tau tupuna. Whiwhi hawa longonanga ke leo whakalufunoa Niue he tau pungpung iua. Ka humelia ke hawa longonanga, siwa nimo, tuku hawa le teo ke Planet FM taha nakai whāpui neonu.
6: Whanongonongo mai ke he tau kupu whakamawhana he tau tapu mai he tau mamatua whaifiau. Wea tuleia mo kontiki mākani. Tau whakailoanga whakai kalisia. Tau whakailoanga ke tau mātu whakatofono. Ne tau seriusi he Greater Neighbourhood Law Office. Tau aho ua he whahi tapu. Hola vālu ke uafluma lima ke tai holo ngufuru. Leo he whakalofanoa niwe. Mātu takianga ke tau tangata niwe osi. Planet FM tāna kai whāpui niono. Leo he whakalofanoa niwe.